0: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
1: Kini toka akashwani jwai dheni postang sin doniya ka jendia devotional song depan api chpi yaki athali kirwai naga chyo yong umau wa emdo su chiang kirwai ti ibutu yu me ya ya me iba arwan chiru wa me toi api yaki niki athali kirwai naga chyo yong umau wa emdo su chiang haka program ka jendia devotional song

ब्लेयु मिन्ट्री रंगबाडो नरेंद्र मोदी हदेन बक स्वीडन कला आयक खुसनाम क बदन बुरम तम क रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस यउ कुम उख्रेडो जोंक सरकार हक वेय पट के जिंग पिन पावा क रनसान सोशल मीडिया बरो आर्मोट किनी कि नोयलम किलो ओंग बक ने के जिंग इथो कलोंग के जिंग स्नो सरोंग यगरी उपियश गोयल उल ओंग कनी क खुसनाम क बोडांग एक जिंग यो क लाइफ वे सीएन जों मिन्ट्री रंगबाडो यक रोम बदई न कप्रथे बारो कोवे कब पिन ई बकला नंकियो के जिंगबुरम जोंकी री कप्रथे या के इंडिया ओ ओम बिरला उल ओम बकने के जिंग इथो कनंग पिन क्लान शो शो या के जेडे मा के जे ट्रे लंग हपडेंग के इंडिया बट के स्वीडन हा की बबोन की बिनता का इंडियन आर्मी कथमो बन पन लोंग या के जे कंदो लंग जोंकी सिपाई न की खत वे तली की री बे लोंग पारलोक न का बिनता का प्रोग्राम प्रगति कबन लोंग हा फॉरेन training note ha omroi mekhalaya kabalas dang na do menta ka sngi ha ka ba ga jing thmo ga long ban pin klan ya ga jing tre lang ha ka liang ki kam ya da ban kin teu ya ga jing mer ji mut lang bat ban te ya ga jing shen ya ba mar ka liang ha pedeng gi ri ba ya don bin ta lang kat kum kat nat ki shipai ki india ya ni ka program ka tho ban wan ra ya ga jing ya it lang ban pin yo ya ga jing shngan ha ga thain ha ga rin san x dang shen u additional directorate general of public information adgp I ula banjur halor ke jingdon kam jung ge jetre lang hapreng ki bor shi pai jung ge than ka pragati ke dei ke kirteng lincoln na ka binta ka partnership of regional armies for growth and transformation in the indian ocean region उमेंद्री रंगबाडो नरेंद्र मोदी उलपोई हा ओस्लो नॉर्वे कोम शिबंता नग जिंगले jinglet chung u kabakin thop ya ka europe bat ka uae kabalong ka jinglet jingo ban ningkong e ya kari norway do mintri rangba do ka india ha ki saphulai snem unarendra modi ulayo ya ka jing pdyang burom na ki nong india basa ha ga te giri ba ulay don lang ha ka program larity ha den ba ulahyar ha oslo ha ka ne ka jinglet jingo chung u Unyo bane kren yo mintri rangba do jongka Norway u Jonas store bad yakindu ru ya us em Harald V bad yakas em Sunja. U mintri rangba do unishim bintaru hake jingelang ke India Norway Business and Research Summit bad unyadan lang ru hake jingelang India Nordic Summit kabalai bane pliu jingmut halor ki kam ka khayi pateng ki jingshim thamai ki kam yar dari ki buitre kam bapne pinsa bat pinkho ya ka mariang bat ke jing bay pisa hake jingetre lang hapdeng ke India bat ke Norway. U mintri katnat ka koj ke kya u ba wailat mi ki shila lembar ka kin hon ke start ka koj ke kya ke la pin pao ye ke jing sngo kya halor ke jing nang kiyo jong ke jing ta ka koj ke kya ha ka bor par khat padan bat ke jing kiyo jong ke bayo ya u knyang jing pang HIV ha ka bor badan ka this Distinguished gentlemen's right has shillong. Haba ajin kren shake shispa san pongot ki nongishim binta uba wai lat miki shilla ula ong. Baga jing sha kino, baga jing snap jar kadang donhi, hakaba kane kapalong yaki brio, ban numwan shakman, ban wat jing aram, wat haba ki jing pisa jing mut ki don, ka jing sha te amrao haka jing di kyat, bat haki jing di binbu an. Ula banjur halor ke jing don kam ban ai ye ki jing da da ka ba pin long ye ki program ban ai jing ram kham tam e ha ki jaka nong kun dong u doctor badei yakilan jing mo jing par khan u doctor sandis em ula ong ki jing e ki ba wan ha ki em lang sa lang ki ba pin bo ri u shin rang ban pin e ba u long u ba klan ki wan ra ke jing kya jing mo ye u ke jing kir ni ha ki jing di pin bu ai but ban shim no wat yala ke jong ke jing im usb ke is khasi hills u lovish gok ru ulakin tu ya ke nong nya thuk thuk ban dan ne ke jing ket khle bat long ke ba khlan ha ke bor par khat par dan ha pa dan ke samla ha ke jilla kene ke khubor ka wan shipi na ka akashwani shillong